0: Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, sehingga 10 Jun, harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter, manakala diesel di Semenanjung RM4.67 seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 seliter. Sementara itu, golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Pengkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, langkah itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan rancangan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
2: Ya, bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital. Manakala 17 jemaah, iaitu 8 wanita dan 9 lelaki, meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya mengalami serangan jantung. Berita seterusnya. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa lepas, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaharu mereka. Pihaknya mendakwa mengesan sekurang-kurangnya dua lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan pusat operasi utama. PDRM selesai merakam keterangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi membantu siasatan dua kes. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kes pertama membabitkan siasatan berhubung laporan artikel Bloomberg.com yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah mengenai pemilikan saham Velocity Capital Partner Berhad. Kes kedua pula berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan. Rakaman keterangan akan dibuat mengikut peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk nasihat dan arahan selanjutnya. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia. Selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Perundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Presiden Donald Trump yakin ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka. Namun, tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohuik dan bergu muda Kang Kai Shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Go Sun Huat Sheven Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

nah pasal-pasal bilang kita ini kandangan, kan buat laporan tapi laporan palsu, nah pasal-pasal bilang kandang di bawah section 182 kanun keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 6 bulan atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Macam-macam dalam makanan ini. Apapun, terima kasih kerana bersama kami di Limbang FM.

Dalam pada itu, pembangunan pendidikan perubatan turut diberikan ketumpuan oleh Kerajaan Sarawak. Ia bagi memenuhi keperluan tenaga kerja kesihatan pada masa hadapan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan berkata, usaha sedang dipergiat untuk menarik lebih banyak institusi perubatan antarabangsa di negeri ini sekaligus memperkukuh pembangunan modal insan dalam sektor kesihatan. Jelasnya, kapasiti pengeluaran graduan perubatan sedia ada masih belum mencukupi untuk menampung permintaan yang semakin meningkat terhadap tenaga profesional kesihatan di negeri Sarawak. Beliau yakin usaha memperkukuh sektor pendidikan, pembangunan bakat dan kesihatan akan terus menjadi pemangkin pembangunan Sarawak serta kesejahteraan rakyat dalam tempoh jangka panjang. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam sempena lawatan rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Kuyang Yujing di Sibu. Bandaraya Miri dijangka mencatat pertumbuhan ekonomi dan pelancongan menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Sin berkata, projek yang diluluskan Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan dijangka merancakkan ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan serta memperkukuh sektor pelancongan di Miri. Antara projek utama ialah pedalaman muara Sungai Baram di Delta Kuala Baram yang bakal membolehkan kapal sehingga 5,000 tan berlabuh sebaik fasa pertama siap. Menurut beliau, projek itu akan meningkatkan kecekapan logistik dan mengurangkan kos pengangkutan laut ke Miri. Selain itu, projek jalan Miri Marudi Mulu, Kuala Melinau, Long Panai, Long Lama turut dijangka menjadi pemangkin pembangunan wilayah pedalaman Miri. Beliau berkata demikian ketika ditemui di media di Miri. Dalam perkembangan lain, projek pembesaran terminal lapangan terbang Miri bernilai RM445 juta telah diluluskan Kerajaan Persekutuan, dijangka ditender dalam masa terdekat. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Sian berkata, projek tersebut penting bagi menyokong pertumbuhan sektor pelancongan, perniagaan serta industri minyak dan gas menjadi nadi ekonomi bandar itu. Projek naik taraf Komplek Custom Immigration dan Kuarantin CIQ Sungai Tujuh yang dibiayai Kerajaan Negeri turut menunjukkan kesan positif dalam mengurangkan kesesakan lalu lintas di sempadan Malaysia Brunei. Projek bernilai RM4 juta itu melibatkan pembinaan 4 lorong tambahan khusus untuk kenderaan Malaysia bagi mempercepatkan pergerakan pengguna. Projek pembinaan jambatan merentas Kuala Miri yang telah diluluskan bakal dilaksanakan dalam masa terdekat. Beliau optimis Miri akan terus berkembang sebagai hub ekonomi, logistik dan pelancongan utama di utara Sarawak.

Baik, kita sampaikan dulu waktu solat fardu untuk zon khas dan juga untuk zon satu. Kita dimulakan dengan zon khas yang meliputi kampung Bukit Puan, kampung Tanah Sibagul, kampung Muncul, kampung Undup, kampung Bukit Manang, kampung Long Merambai, kampung Lempaki Tengah, kampung Lempaki Asal, kampung Languban, kampung Masjid Baru, kampung Patarikan dan kampung Bangkatan. Masuknya waktu salat fardu zuhur tengah hari ini 12.18 menit tengah hari. Asar 3.43 menit petang. Maghrib 6.29 menit petang. Isyak 7.44 menit malam. Subuh pagi esok ialah pada pukul 4.50 menit pagi, manakala waktu syuruk 6.04 menit pagi. Manakala info salat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas hari ini. Waktu zuhur 12.21 menit tengah hari. Asar 3.46 menit petang. Maghrib 6.31 menit petang. Isyak 7.46 menit malam. Subuh pagi esok 4.53 menit pagi dan syuruk 6.07 menit pagi. Sekali lagi info solat untuk zon 1 meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas. Zuhur 12.21 menit tengah hari. 3.46 menit petang waktu asar, 6.31 menit petang waktu maghrib, 7.46 menit malam waktu isyak, 4.53 menit pagi esok waktu solat fardu subuh, manakala waktu syuruk ialah pada pukul 6.07 menit pagi. Baik, demikian info solat untuk zon 1 dan untuk zon khas hari ini. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Mendani bersama saya Zuriana Kejui dalam berita ringkas Sarawak FM. Semangat perpaduan dan keharmonian diamalkan rakyat berbilang kaum di Sarawak terus menjadi tunjang utama kepada kestabilan politik, kemajuan serta pembangunan ekonomi. Pembangunan negeri yang mampan. Timbalan Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuyan berkata budaya kehidupan masyarakat rumah panjang yang menitik beratkan kebersamaan dan saling menghormati mencerminkan kekuatan perpaduan rakyat di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika semasa program lawatan bersama Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia Uyang Yiu Jing ke rumah Joseph Abid di Bawang Asan Sibu. Jelasnya kestabilan dinikmati Sarawak ketika ini membolehkan kerajaan negeri melaksanakan pelbagai projek pembangunan serta inisiatif yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Dalam pada itu, Dato' Amar Dr. Sim Kuyan juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak berkata lawatan Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia Uyang Yiu Jing ke rumah panjang bersempena sambutan Hari Gawai mencerminkan peningkatan pengiktirafan antarabangsa terhadap Sarawak. Duta berkenaan sebelum ini pernah mengadakan lawatan ke Kuching dan Miri namun memilih untuk mengunjungi Bintulu dan Sibu pada musim gawai tahun ini bagi melihat sendiri budaya serta kehidupan masyarakat Sarawak. Beliau menyifatkan sambutan Hari Gawai sebagai lebih daripada sekadar perayaan tahunan kerana ia berperanan mengukuhkan hubungan kekeluargaan, semangat perkongsian serta perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Tradisi Ngabang Sebenar Hari Gawai Dayak terus menjadi medium penting dalam memperkukuh silaturahim dan perpaduan masyarakat di Sarawak. Sehubungan itu, Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas mengadakan kunjungan gawai di beberapa rumah panjang di kawasan Ulu Paku Betong. Adun Bukit Saban itu melawat rumah panjang di Nangga Paun, Jukun Lubok Kelampu dan Danau bagi menyantuni penduduk serta berkongsi kemeriahan sambutan perayaan bersama masyarakat setempat. Sepanjang lawatan, beliau turut beramah mesra dengan penduduk dan mendengar sendiri perkembangan serta keperluan komuniti di kawasan berkenaan. Kehadiran beliau bersama rombongan disambut mesra oleh penduduk yang menghargai kesudian pemimpin itu meluangkan masa meraikan hari gawai bersama mereka. Program berkenaan mencerminkan semangat perpaduan dan keharmonian yang menjadi teras sambutan Hari Gawai Dayak di negeri ini. Kemudahan di Pusat Transformasi Luar Bandar atau RTC sempat perlu dinaik taraf segera berikutan peningkatan mendadak jumlah pengunjung sejak pembukaan Jabatan Batang Lupar 1 kepada orang awam hampir 2 minggu lalu. Menteri Rutiniti dan Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi berkata antara kemudahan memerlukan perhatian ialah kedai makan, kawasan tempat letak kenderaan serta tandas awam bagi memastikan keselesaan pengguna. Perkara itu dikenal pasti ketika lawatan beliau ke RTC sempat semalam yang turut melibatkan perbincangan bersama penyewa premis mengenai keperluan semasa serta cadangan penambahbaikan. Kedudukan RTC sempat di laluan Jalan Pesisir, Sebangan, Sebuyau menjadikan lokasi persinggahan utama jalan raya yang menggunakan laluan jambatan Batang Lupar 1. Aliran trafik semakin sepuk menjadikan RTC sempat berperanan seperti kawasan rehat dan rawat R&R bagi pengguna yang berhenti rehat sebelum meneruskan perjalanan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

kali kaki nanak repun gulung beken mo ngecing bahaya kuan lun gulung ia mo ia panang repun lun luk mekut repun ina ngeceku ina ngekakalai ngulung inan ngadau risiko ngecak lamut-lamut cancer pat-pat napet persekitaran luk melun sihat pale produktiviti ulun miak kemikit ngalap himat bantuan uka ngulung lemaba www.jomquid.com. One, two, three.

Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat.

0: Hei korang, tahu tak rukun negara tu apa?
1: Mestilah tahu. Kita kan rakyat Malaysia.
2: Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970.
0: Terdapat 5 prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan,
0: kedaulatan undang-undang,
2: kesopanan dan kesusilaan.
1: Marilah kita amalkan 5 prinsip.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier of Sarawak.
1: Inilah Sarawak yang terkenal dengan masyarakatnya yang berbilang kaum dan agama, namun tidak menghadapi masalah untuk bersatu dalam kepelbagaian. Hanya di Sarawak kita mendapati keluarga orang Kristian dan orang Islam boleh hidup di bawah satu bumbung dan saling bantu-membantu bagaikan sebuah keluarga. Kita merasa bertuah kena agak terlindung daripada persengketaan agama dan kaum, namun Sarawak tidak kali sepenuhnya daripada unsur untuk ekstremis yang datang ke Sarawak melalui saluran cyber serta media-media sosial. Benteng kita daripada anasir-anasir ini hanyalah kebijaksanaan kita sendiri untuk menapis apa yang baik daripada yang jahat dan yang fakta daripada yang out.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Bantros rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membantras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampan. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama mencerminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan, serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata berkata negara matahari terbit itu kini sedang memperkukuh strategi pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan terarah kepada sektor berimpak tinggi. Tambahnya, Malaysia mempunyai keserasian nasional yang kukuh dan menarik syarikat Jepun melabur dalam sektor berkenaan sekaligus mewujudkan peluang inovasi kedua-dua negara. Shikata turut optimis lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun yang dijadualkan pada 8 hingga 10 Jun ini bakal membuka lembaran baharu dalam kerjasama kedua-dua negara. Sebanyak 3,208 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikerau pasti untuk anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peluang pekerjaan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan.
1: Hari ini kita saksikan satu game changer yang telah saya impikan sejak saya menjadi Menteri Pertahanan dahulu. Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Dan hari ini kita menyaksikan tiga orang menteri bercakap di majlis yang sama, jarang berlaku. Tapi hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Peluang pekerjaan itu diwujudkan menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa TVET, selain turut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota tentera yang bakal bersara agar mereka dapat terus menyumbang kepada ekonomi negara. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional perlu dilihat sebagai ekosistem pembangunan menyeluruh bagi memperkasa masyarakat luar bandar dan menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pendekatan itu mampu membantu membina ekonomi setempat.
1: Adalah usaha membina ekonomi setempat, memperkukuh keterjaminan makanan, mengurangkan kebergantungan pada bekalan luar dan juga mencipta pendapatan baru pada kumpulan sasar. Begitu juga program keusahawanan desa, program seperti sokongan pengukuhan keusahawanan, program peningkatan pendapatan, gate to global dan aktiviti ekonomi berasaskan komuniti terus diberkukuhkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
2: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari 1 hingga RM5 juta lah. Pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Tambah Steven Sim, program PKS at Bursa bukan sekadar inisiatif pembiayaan. Sebaliknya, platform komprehensif untuk memperkukuh urus tadbir korporat serta meningkatkan kredibiliti syarikat tempatan di pasaran modal. Berita seterusnya. Selepas 69 tahun berdepan ketidaksamarataan dalam isu kerakyatan, golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. Katanya sebelum ini anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak memperoleh hak kewarganegaraan. Sebaliknya, kemudahan itu hanya dinikmati oleh anak yang dilahirkan di luar negara jika bapanya seorang warga negara. Remaja perempuan yang terlibat dalam kehamilan luar nikah akan terus dibantu bagi memastikan mereka kembali ke sekolah serta mengambil SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata peluang sewajarnya harus diberikan kepada golongan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Fadlina mendedahkan isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja perlu ditangani menerusi pendekatan berasaskan sokongan, pelindungan dan pendidikan bagi memastikan kebajikan ibu serta anak terus terpelihara. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menafikan bertanggungjawab terhadap serangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait. Jurucakapnya Hossein Mohebi berkata, siasatan pihaknya mendapati tiada sebarang tembakan dilepaskan oleh tentera udara IRGC ke arah lapangan terbang berkenaan. Beliau mendakwa kemusnahan di terminal penumpang itu berpunca daripada kesilapan sistem Patriot Amerika Syarikat yang jatuh ke atas bangunan terbabit selepas gagal memintas peluru pandu Iran. IRGC mendakwa ia menyasarkan lokasi berbeza iaitu pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait yang menempatkan helikopter milik Amerika. Suruhanjaya Pembancasan Rasuah Indonesia KPK menahan Timbalan Menteri Imigresen dan Pemasyarakatan Silmi Karim berhubung siasatan kes disyaki rasuah melibatkan pengeluaran permit tinggal kepada warga asing. Jurucakap KPK Budi Prasetyo berkata 7 lagi suspek turut dinamakan dalam kes itu termasuk pegawai semasa dan bekas pegawai Direktorat Jeneral Imigresen. Agensi anti rasuah itu memaklumkan pihaknya telah merampas beberapa aset sebagai bahan bukti termasuk kenderaan dan logam berharga. Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS terus menyokong pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli termasuk melalui peruntukan keseluruhan RM1.8 juta tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata KBS bersedia mempertimbangkan bantuan tambahan susulan kejayaan Hakim Danish meraih podium sulung musim ini dengan tempat ketiga pada GP Itali. Pelumba berusia 18 tahun itu menamatkan kemarau podium Malaysia dalam Moto3 sejak kejayaan Khairul Idham Pawi menjuarai GP Argentina pada 2016. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, skuad kebangsaan Australia sedang menjalani latihan intensif di Alameda, California menggunakan fasiliti Auckland Roads SC sebagai kem latihan rasmi. Pemain Australia seperti Jason Guerrier, Aidan O'Neill dan Lucas Harrington menyatakan keterujaan serta komitmen mereka untuk menghadapi kejohanan tersebut. Australia akan menentang Switzerland dalam aksi persahabatan di San Diego sebelum memulakan kempen kumpulan dengan menentang Turki di Vancouver pada 13 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantras rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Solehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
3: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.